Mi-a dat pe tine fericit. Pe tine tandru și puternic mi-ador. Mi-ador de cine păreai a fi când erai cu mine. Mi-e dor de liniștea și de cerea ta, de chipul tău. Mi-e dor. Și nu mi-e dor că nu ți era la fel. Mi-e dor de dragostea ta. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.

0: jumătăți de măsură, am jumătăți de nu-mi pasă. E ca un fel de armură din care lacrimi nu se revarsă. Am rând deschise pe cord pe care încerc să le vindec. De afară se pare că nu-i un efort.
1: Durează o rană să treacă, nimeni nu știe că nu-i pasă.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: poate voi fi un antiexemplu istoric curând.
1: Torino International.
2: Hei, sunt o fată obișnuită. Zâmbesc mereu, mă știți, dar când nu mă vede nimeni, plâng destul de des. Ca tine, ca voi. Mi-e frică să nu greșesc și am momente când mă uit la mine și nu mă mai regăsesc. Nu mai văd nimic. Văd doar umbră. Și tot ce mi-a rămas e un cântec și o oglindă. Doar ele ce mă mai ascultă.

mișcată de zbor. Ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. House, foc, rock and roll. După doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex. Mă aștept că o să mă trezesc. Îți place cum te iubesc. De toți anii fără rest. Cu tine nu mă opresc. Cu tine nu-i doar un gest.

vine, vorbesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine, că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută, și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum? Doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină că n-am reușit să las în spate al meu copilaj și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat suflet.

0: mare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata?
2: Bagajele făcute?
1: Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International.

2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Savona. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere ancora verso Savona, mentre per il recupero di un animale in carreggiata il traffico è rallentato fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

În 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

cuvânt. Zic ce aud doar pe la alții, că asta nu-i povestea mea. Chiar dacă știu prea în detalii, ea îl iubea și el nebun. Pleca în fiecare noapte, s-a prins târziu ce a pierdut. Dar viața nu e film sau carte, acum îi simte lipsa. Și

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

0: pe casă la șarcu și în jos. Păi zi așa că loc avem. Păi încă o dată să strigăm, că așa nu întârar avem.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Torino International.
1: E claro, vino, porto, non da Napoli. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploaie.

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855.

0: Bună ziua din nou, revenim pe 90.0 FM de data aceasta cu știrile zilei. O navă de patrulare offshore din clasa River, din lotul 2, se pare că a fost acuzată de Argentina de incursiune ilegală după victoria împotriva Angliei la Cupa Mondială. În ianuarie aceasta a înlocuit nava Forth ca navă de pază permanentă a Marinei Regale în aceste ape, având sarcina de a efectua patrule maritime și de a asigura protecția pescuitului. Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, a declarat că nava Medway a efectuat o traversare neconfirmată și ilegală prin apele teritoriale argentiniene. El a acuzat Marina Regală Britanică de o incursiune militară. Mergem în Iran, acesta amenință să spulbere infrastructurile din Orientul Mijlociu dacă propria infrastructură este atacată. Asta în urma amenințărilor președintelui Donald Trump de a viza poduri și centrale electrice din Republica Islamică. Mergem acasă. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Angajatorii caută mai ales șoferi, curieri și lucrători comerciali. Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi și curieri, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, însă piața cere mai ales calificări practice. Aproape 15.000 de locuri de muncă, adică aproximativ jumătate din ofertă, sunt destinate persoanelor fără studii superioare. Și tot de acasă, românii se numără printre europenii cei mai conectați la internet și la rețelele sociale. Când vine însă vorba despre competențele digitale, realitatea este cu totul alta. Un nou raport Eurostat arată că România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la competențele digitale de bază în rândul tinerilor. Într-o economie în care tot mai multe locuri de muncă presupun folosirea tehnologiei, problema nu mai ține deci doar de educație, ci și de competitivitatea țării. Se dă startul uneia dintre cele mai așteptate ediții Electric Castle. Organizatorii au pregătit peste 200 de artiști, numeroase noutăți pentru participanți și soluții suplimentare de transport pentru ca accesul la Bonțida să fie mai ușor decât în anii trecuți. Festivalul, organizat pe domeniul castelului Banffy, din inima Transilvaniei, atrage anual sute de mii de participanți și este apreciat pentru experiența oferită, diversitatea muzicală și investițiile în calitatea producției. Programul include artiști locali și internațional din mai multe genuri muzicale, dar și instalații new media, spectacole și conferințe. România atrage tot mai puțini investitori. În primele 5 luni ale anului, investițiile străine directe au scăzut cu un sfert, adică cu peste 700 de milioane de euro, față de aceeași perioadă a anului trecut. Semnalul vine chiar înainte ca marile agenții de rating să evalueze economia țării noastre. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că adoptarea legilor PNRR este vitală, pentru că astfel ne finanțăm împrumuturile la costuri rezonabile. Absolvenții examenului de bacalaureat trec în această perioadă prin emoțiile admiterii la facultate, dar și prin provocările financiare ale noului an universitar. Universitățile au fost și ele afectate de contextul economic, astfel că unele au majorat atât taxele de admitere cât și pe cele de școlarizare. În București, spre exemplu, sunt facultăți care au crescut taxa anuală de studiu chiar și cu 3.000 de lei.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
3: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International.

0: almeno abbiamo capito che Michele Bravi continua a fare dell'ottima musica e lo fa attraverso questo suo nuovo progetto, diciamo in giro per l'Italia. Ha già dato due anteprime a Milano e a Roma e continuerà soprattutto in autunno in giro per l'Italia. Infatti sarà presente anche al Teatro Colosseo di Torino il 9 novembre attraverso proprio questa sua commedia musicale tour, che permetterà così di ascoltare un po' il suo quinto album, chiamato proprio Commedia Musicale, che è uscito lo scorso 17 aprile. C'era Zodiaco con Michele Bravi, c'è una piccola pausa e il nostro pomeriggio continua sempre qui su Torino International.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Alex Vela, un hit pentru vara lui 2026, propunere din partea Valentinei pentru toată gașca de prieteni pregătiți de vacanță. De-abia așteptăm să plecăm în România. Floria, Alexandreea, Ionuț și Emilia, mulțumim gașca, mulțumim că ne ascultați, mulțumim că sunteți alături de noi. Seară frumoasă ne orează Ionela de acolo din Trapani, de la Florin pentru prietena Diana, un concediu minunat și să ne vedem cu bine. De la Ionuț pentru prietenii mei din Suceava, special pentru Costi, pentru Sergiu, Radu și Andrei. Seară frumoasă tuturor, echipa radio, mulțumim. Sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru doamna Grecu, familia Grecu, pentru Ionela și pentru voi, echipa radio. Sărbători frumoase și vacanță superbă tuturor care vor petrece în acest weekend. Diana ne trimite mesajul și salută pe frățiorii Ionuț și Emil și toți cei care mă cunosc. Te salutăm, Diana, Vali, la fel bună seara de acolo din Rebaudengo și la fel o seară frumoasă din zona Lingotto, din trafic. Ne salută Ionuț și Andreea. Mulțumim și noi, dragi ascultători, vă salutăm, vă dorim o seară minunată tuturor. Vă aștept în continuare pe WhatsApp la 380 1080591. Avem piese bune de ascultat și nu uitați, preferințele voastre le aștept aici.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Brandizzo in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiuso il traforo del Fréjus in direzione della Francia e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco si viaggia in Coronati in direzione Courmayeur. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Alex Velea Connector și piesa pe care am ascultat-o, combinația special pentru Adina din Torino, pentru Vlad și pentru Iulia. Prietenii, vă salută familia Iordache, cei mai buni prieteni, vă doresc o vacanță minunată. Gabi și Alexandra, Iulia, Flori, Alexandria, mulțumim pentru propuneri. Valentina, salutări din Via Stradella, din trafic, seară minunată tuturor și concedii plăcute românilor de pretutindeni. Ne vedem duminică la festival. De la Katia pentru Geo și Elisabeta, pentru cea mai tare barmaniță, pentru Katia din Rebaudengo. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Chris. De la Mihai, pentru prietenii mei din Parco Dora, pentru Walter și Ionuț, spor la treabă, ne vedem diseară. Și de la Cătălina, cu multă dragoste pentru cel mai bun prieten, pentru Daniel, și pentru voi, Radio Torino Internațional. 380-1080-591, numărul nostru de WhatsApp. Vă aștept în continuare mesaje, dedicații și piesa favorită.

Dan la Summertime, 18 și aproape 11 minute. Și în această a doua oră avem piese bune de ascultat, piesele din vara lui 2026. Nu uitați, ne pregătim pentru topul oficial de mâine. Clasamentele, hiturile voastre favorite, le aștept la 380-1080591, la același număr, mesajele voastre pentru prietenii voștri dragi. Vă doresc în continuare o seară excelentă și audiție plăcută!

0: Torino International.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
3: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
4: This is summer.
0: Torino International.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

0: stay. Now you want me to stay. I'll never leave ya.
1: Stay, Criss-Cross Amsterdam, 18:33 de minute, seara ta de relax și bună dispoziție continuă la Summertime, piesă bună de ascultat. Mulțumim pentru propuneri, Walter și Diana. Piesa se va auzi după ora 19. Pentru prietena Natalia și pentru Chris de la Geo, de la Torino, să aveți o vacanță minunată și o vară excepțională. Mulțumim și lui Daniel pentru superba propunere. După ora 19 vom difuza și piesa propusă de tine. Pentru Vlad, de la prietena Roxana din Chieri, pentru Diana și Cărău Nicoleta din Torino, seară frumoasă ne urează și familia Iordache, Lavinia și Andrei. Salutări speciale pentru Gabi, pentru Petruț și pentru Iulia. Concedii minunate, concediu minunat. Și de la sore Florin, pentru prietena Sorina, pentru Deia, pentru toți cei care mă cunosc, să aveți o vară de poveste. Cătălin ne salută de la job, ultima oră de muncă cu Radio Torino Internațional. Vă salut din Venaria. De la Mihai, pentru prietena Antonia. Și de la Cătălin, pentru Geo, pentru Emil și toată gașca, toată gașca de prieteni. Ne vedem în weekend la party. Mulțumim, Nic, mulțumim și noi, echipa radio. Mergem mai departe, piesa propusă de voi, Clas, pentru dragoste. Se aude chiar acum.

Lasă pentru dragoste, piesa se află și în playlistul Top Summer Hit Radio Torino Internațional. Mâine ora 17 vom afla dacă piesa va urca sau va coborî în clasamentul oficial. Continuăm cu altă piesă din playlistul oficial. Două nume uriașe din muzica internațională și-au unit forțele într-o colaborare care nu avea cum să treacă neobservată. Jennifer Lopez, David Guetta ajung în playlistul Radio Torino Internațional cu piesa Save Me Tonight, o piesă dance-pop care combină energia specifică marilor festivaluri cu vocea inconfundabilă a lui Jennifer Lopez. Save Me Tonight este construită în jurul unui refren puternic și al unei producții semnate de David Guetta, unul dintre cei mai influenți DJ și producători ai ultimilor două decenii. Vocea lui Jennifer Lopez adaugă un plus de emoție și forță, completând un sound care îmbină perfect popul cu muzica electronică. Ascultăm chiar acum Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Reamintesc, mâine avem o nouă ediție de Top Summer Hits, ora 17 aici pe 90.0 FM. La final de oră mai citim câteva dintre mesajele voastre de la Ionuț pentru prietena Adelina Tivolebene, Gabi, Tatiana și Marinela. Vacanță plăcută vă urează prietenul Cristian. De la Mihaela pentru cea mai bună mamă din lume, pentru Elena Alexe. Pentru Florin, concediu plăcut din partea lui Sebi. Gabriela, sunt, vreau și o melodie pentru prietena mea Alina și pentru voi, echipa radio. Am notat piesa propusă. După ora 19 vom difuza piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de joi. Spune bună seara și lui Costel Lucian, care ne trimite un mesaj super. Mulțumim, Costel, concedii plăcute și să auzim numai de bine. De la Cătălina, pentru Dragoș, te iubesc. Și mai avem un mesaj de la Florentina pentru micuța Denisa la cerere, Satalana. Final de oră, repriza de hituri, știrile de la ora 19. Ne auzim la 3 ore de contact direct cu

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International.

0: să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Torino International.

din 2015, Studio Dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.